Lielais saļas tors glasu tavu vīnam ir krīt ponus maņa Pazēri iz augšu, cik mieņa šiņi ļaus Redzi tikai cilvēks, ko es lēju nukursiet Izver labok, es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu, pazastīb nadauc, opā Izmieņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vīnu mirkli kavēsimies Izmieņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemis Visim dūt savu rūt

sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?

0: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, 9:30.

Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, 9:30.

Tepko ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Tepko – iemīli zemās cenas!

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. Jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dirk Klauns LV.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, 9:30.
2: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
3: Kroko!
2: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: 28. jūnijas svētdiena, no arī šodien spēkā vēl joprojām oranžais brīdinājums par lielu, lielu karstumu. Ņemam to vērā. Un arī šodien lielākoties ir saulains laiks, tomēr brīžiem sauli aizklās mākoņi un pēcpusdienā vietām arī īslaicīgi uzlīs. Vējš saglabāsies lēns un daudzviet valstī gaidāms stiprs karstums. Rietumu un centrālajos rajonos pat ļoti stiprs un gaiss iesils līdz plus 29, pat plus 34 grādiem. Vietām līča piekristē un austrum rajonos plus 25, plus 28. Arī Rīgā gaidām lielākoties saulaini un sausi

0: diena, vējš būs lēns un gaidāms ļoti stiprs karstums. Termometra stabiņš pakāpsies līdz pat plus 34 grādu atzīmei.
1: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas.
3: Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: jūtamies labi, ja?
1: Nu, kā tad?
0: Kā tā?
1: Svētdienas rītā. Kāpēc, lai mēs jūstos slikti? Kāpēc? Nē, mēs jūtamies ļoti labi un ir 28. jūnijs un, nu, jūnijs jau iet uz tādu noslēguma pusi un tad parasti sociālajos tīklos sāk parādīties tās, nu, ir tās kolāžiņas, ja, tur ieliec 6 bildes no jūnija, piemēram, ja, un tad es zinu, ka mēnesis iet uz beigām un cilvēki jau sāk dalīties, ko tad viņi jūnijā ir darījuši.
0: Tas ir nenormāli traki. Nu, tā, cik ātri laiks iet tādā ziņā, nu?
1: Ļoti ātri.
0: Atceries, ka mēs, liekas, ka vakardien es tev prasīju, cik dienas līdz jāņem, tu teici, nu, kā 2 mēneši, tur kaut 60 dienas vispār ir baun, tagad mēs jau... Tā kā atskatāmies uz Jāņiem, liekas, ka jau kāds 2 nedēļas, 3 pagājuši.
1: Jā, bet es arī šodien braucot uz ēteri, es iedomājos, ka tu līdz jau būs vēl maza mazā stīte un būs jau gadiņš, kā mēs braukājam šeit uz brīvdienām, Artūr. Tas ir septembrs sākums. Sestais
0: septembrs,
1: jā. Tas ir sestais septembrs, kad mums domāju, kur tas laiks tā skrien? Ļoti ātri viņš skrien. Tāpēc mums ir jābaud dzīve un es lasu. Telefonā, darba telefoniņa arī, tas laikam jau no vakardienas ir šis šūna praids ziņojums.
0: Ah, mums ir WhatsApp telefons,
1: mums
0: jā.
1: Mums ir WhatsApp telefons un arī viņš saņem, kad draudziņ.
0: Oranžais, jā.
1: Ļoti stiprs karstums, esi informēts.
0: Cik mums ir brīdinājumi? Mums ir dzeltens, oranžs un sarkans pa karstumu, nu pa tādiem laikapstākļiem.
1: Nu jā, dzeltens, oranžs, sarkans,
0: tad
1: jā.
0: Tad šis ir vidēji.
1: Šis ir oranžais, kad nu jābūt piesardzīgam.
0: Uztversim to kā sarkano labāk, jā? Nu,
1: labrīt.
0: Labrīt.

0: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Kitos lūdzu!

0: Ievēs šodien bija laicīgāk darbā un es sagatavoju šim stāstu. Tātad šis ir izpildītājs Fred Again. Ja? Viņš ir britu mūzikas radītājs, mākslinieks un baigi gudrais čalis. Vai tu vari iedomāties, kāpēc viņš ir...
1: Britu?
0: No. Jo viņam nepaveicās.
1: No.
0: Kāpēc viņš ir Fred Again? Jo es nezināju, es šo googlēju.
1: Fred Again? Tas ir tā kā atkal, kaut kāds tam varētu tas būt ir... sakars ar Fred Mercury?
0: Nē, tas Freddy ir stāsts par vienu ļoti slavenu foršu multeni, ko mēs visi zinām ar sunīt galvenajā lomā, kurš ķērs poks, laik ar jā. Fredu, Dafni.
1: Jā.
0: Elmu vai kaut ko tam līdzīgi.
1: Skubijas du?
0: Velmi. Jā, Skubijas du. Nu. Un tur bija tāda situācija, un es atkal uzprasīju mūsu draugam ČGPT, un viņš teica, tur bija situācija, kad Dafne bija Freda ķermenī, un tad bija kaut kāds brīdis, ka viņa tika ārā, es nezinu, es neatceros. Un tad bija pateikta frāze, I am Fred again. Un viņš ir paņēmis šo kā savā mākslinieka skatos vārdu. Fred again.
1: Kā var tik ļoti spilgti iesaistēties atmiņā šādu frāzi, vai ne? Un skaties, tagad visa ģeniāli. Pasaule viņu zina tieši šādi.
0: Mums vajadzētu kaut ko no SpongeBob izdomāt.
1: Vai no kaut kā, jā, mēs varētu paņemt kaut kādu mūsu dueta nosaukumu.
0: SpongeBobam sauc to pludmali, kurā viņi dzīvo, jeb to gulti, kurā viņi tur uzturējās visu.
1: Es teikšu, ka tā nav mana mīļākā multenīte. Es viņu īsti neesmu līdz galam nekad sapratusi.
0: Es nesen ieslēdzu Netflix bērniem to sadaļu.
1: Nu.
0: Vienkārši paskatīties, jo man patīk multenis, es gribu paskatīties, bet tur ir tā, nu, to lielo multeņu, tie atvasinājumi, kas dažreiz garlaicīgi, 10 minūšu sērijas, un to neviens nestās. Varbūt bērniem patīk, bet es pielipu bišķiņ pie tā SpongeBoba.
1: Pielipi,
0: jā.
1: Jau jāpamēģina, man būs paskatīties. Es zinu, ka ir daudz viņiem fāni, un viņš patīk, un tā, bet tas kaut kā, nu, tas nav mans. Nu, kā lai pasaka, tas nav mans. Bet tu man tagad ientriķēji. Es labprāt paskatītos. Došu šim Bobim došu otru iespēju savā dzīvē.
0: The main, tātad galvenā pludmala ir nosaukt Ghoul Lagoon. Un tur bija vēl... Cits nosaukums tagad, ko es pa... Bet jā, tā, ka es būtu tik skatījies, baigi nezinu. Uzprast man kaut ko par... Nu, pagaidi.
1: Nē, nu...
0: Pa to es visu izstāstīju.
1: Bet es vienmēr aizdomājos, ka es gribētu saviem bērniem parādīt Flintstones. Flintstone, Mita Flintstone. Kur?
0: YouTube ir.
1: Vai tad?
0: Es skatījos tikko to pašu, nu pagaidi. Jeb, nu, kā orģināla valodā, tā arī, teiksim, kā ir, nu, pagaidī, kur vilks ķer visu laiku zaķi, tā arī nekad nenoķer. Un tur ir tieši tās pašas sērijas, kas bija manās VHS kasetēs. Man bija tādas divas, ja nemaldos. Man bija arī Mr. Beans kasetēs un Toms un Jerry's, vecais orģinālais pirmais. Un tas bija, un kaut kāds indiešu films, ko es nezapratu un neskatījos. Man liekas, tās visiem bija tajā VHS kasešu krājumos. Un es, laik, skatījos tās multenes, es zināju visu no galvas, un tagad es ieslēdzu YouTube, un viņas ir mazliet apstrādātas un patīkamāk skatīties, bet ir tieši tās pašas, kas bija tajās kasetēs.
1: Es pameklēšu arī Flintstones, un vispār mūsu bērnības multens ir, nu, atceries, bija tādi Jetsoni, bija tādi,
0: bija tādi. Kad tu saki,
1: tad bija Johnny's Bravo.
0: Jo, protams. Bet tie jau skaitās bišķi modernāk, nu, ka mums nāca jau
1: nu, televīzija. Es jau esmu moderna. Manā bērnībā bija šāds multenīts, ja?
0: Vispār Johnny's Bravo bija,
1: jā.
0: Šī ir skaista diena, bet ne tik skaista kā es.
1: Kā man mati.
0: Nekad nesapratu, kāpēc viņam ir dzeltena mati. Es tiešām nesapratu, dzeltena nebija redzēta.
1: Viņš mazgā ar sliktu ūdeni. Blondi mati krāsojās dzeltena.
0: Visticamāk, jā, viņam dziļurbums ir mazliet.

0: mums ir tēma, Ieva.
1: Mums ir tēma, jā, jūs mums arī sūtat jau kādas tad multfilmas jums ir topā bijušas, un jā, un viena no tām ir Edis un Edīs. Jā, nu šo es atceros, un bieži vien ar šiem trim varoņiem, trim tādiem puišiem, dažādiem, gan izskata ziņā, gan rakstura ziņā, manā skolā, klasē, vienmēr arī kādu tik savilkt kopā. Nu, kad tu esi Edīs, tu esi Eci, jā, un tad vienmēr trīs puiši tik kaut kur iemes šajā multfilmu tēlu varoņos.
0: Mums visi trīs nebija, bet es ļoti labi atceros, un spilgti zinu, kurš bija Edīs, lielākais palaidis. Elvim sveicins.
1: Kurš bija tas tāds gara auguma un tāds? Viņš
0: ar zeķi galvā? Tāds,
1: jā.
0: Un es tagad nespratu, kāpēc viņam ir zeķi galvā, un viņa arī multenē centās novilkt dažreiz viņam to multenu. To zeķi.
1: Bet
0: pie kā es apjuku, kā tu zini, kā viņa sauc? Jo es zinu tikai Ediju. Kāda ir atšķirība Edam un Edim?
1: Ko? Viņi bija trīs.
0: Ets,
1: tātad Edis. Edis un Edīs.
0: Jā, kā tu zini, kurš ir kurš?
1: Ah, nē, es nezinu, es tāpēc tev saku.
0: Okay. Kurš vienam bija tas, kurš? Galvā, jā. Viens bija mazliet, lēnīgāks, teiksim.
1: Tas jau bija, tas ir tos. Ah, nē, tas bija tas gar. Nu, redziet, kā mums te iet.
0: Un viņš tā vienmēr. Un tad bija vēl tas čalis ar draugu dēli. Un es ar manam draugam, īstam draugam, bija dzimšanas diena, un viens no citiem draugiem atnesiņam un uzdāvināja dēli. Jo viņi reti sazinoties, un lai ir ar ko parunāties.
1: Nu, redzi kā? Un šie tēli ienāk mūsu dzīvē, un mēs gribot, negribot atrodam, ka kaut kādas likumsakarības starp mūsu apkārtējiem cilvēkiem. Nu, tā tas ir.
0: Grībās jau pievilkt to līdzīgi. Redz, ka Mātiņš uzrakstīs

0: Ed bija garākais, stulbākais. Tātad Edis un Eds. Nē, Eds bija garākais, stulbākais un Edis bija ar cepuri.
1: Nu.
0: Viņš tā arī nepastāstīja, kāpēc viņam tā cepura vienmēr ir. Viņiem bija tāda sērija, es atceros, kur viņiem visiem bija karsti, viņiem visiem svīda, bet viņš nevilk nost to zeķi, kas viņam bija tā melnā galā. Un tad viņi mēģināja pirkt un pārdot tās bonbongas, kas viņiem bija lielās.
1: Jā, atceries? Jā.
0: Tad tur bija čalis ar nāģenu, kurš bija tā kā mazliet palēdins ar riču, kur visu laiku brauc tā kā bēmīgs. Atgādiniet vēl mums par šitādu
1: multeni. Bet ziniet, man uzreiz savilkās tāda ar mūsdienām, cik forši ir arī šāda multene, ka viņi visi trīs ir draugi. Viņi katrs ir savādāks izskatā, raksturā, bet viņi visi trīs bija komanda. Un viņi bija draugi, kuri viens par otru stāvēja. Tur visādi bija, es atceros, jā. Bet, nu, zini ko vēl, ja mēs par multenēm runājam, tad jā, multenes bija daudz un dažādas, ko mēs skatījāmies. Bet es laikam teikšu, ka man tāds pilgtākā atmiņa ir divi seriāli. Tomēr no bērnības.
0: Slopu solim. Amulets.
1: Nē.
0: Nē?
1: Nē. Man bija soli pa solim un Vilmāja. Mm-hmm. Tie bija tie divi, kurus es vienmēr gaidīju. Man ļoti viņi patika un arī pat tagad. Mūsu pašu TV3 pa dienām rādīja atkārtojumus. Un ko es darīju?
0: Vakarā es slēdzu.
1: Jā, un es vakarā skatos, Pilmāja.
0: Un katru sēriju, ko tu skaties, tāpat kā man bija ar to Nupagaģī, ko tu skaties, tev liekas, ka tu mazliet tā kā atceries solīt uz priekšu, un tev tāds maz gandarījums ar katru kadru, vai ne? Tā kā arī.
1: Un viņus var skatīties jā, un nekad neapnīk.
0: Tāpēc, ka tā ir tāda liela klasika.
1: Jā.
0: Es vispār mazliet paskatījos šo to, bet es negarantēju, ka tas ir īstais. Mēs runājam par Edis. Nē, tas nav īstais, nē, es cenšos.
1: Tu gribi atrast no multenītes, jā? Nu, pamēģini. Sanāks tev?
0: Reku būs. Reku laikam ir īstais.
1: Kad sāks skanēt, tad jau atcerēsimies.

0: Și te zbeg,
1: Maia, se până.
0: Ļoti labi. Oi, ko forši aizmet atmiņās. Un tie bija vēl tie laiki, kad televīzijas kanāls nevarēja nepatīt, un tev bija jābūt mājās pulksten trijos, jo tu zini, ka sākās multene.
1: Jā.
0: Un ja tu neesi, tu viņu esi nokavējis un viss, nu, tu viņu neesi redzējis.
1: Bija
0: nu?
1: ļoti svarīgi tēmēt uz to laiku mājās, kad rāda to, ko rāda, jo nebija jau tāda opcija baigā. Es atceros, ka tad parādījās kaut kāds filmas amerikāņu un kaut kas, ko mēs visticamāk nepārāk, nu, kā saka, likumiski dabojām savos datoros, un tur teica, ka ir tāds TiVo, kurš ļauj ierakstīt atsevišķi ierīces, kas ir jāpērk, lai tu varētu ierakstīt to, ko tu gribi skatīties vēlāk. Un tagad tas ir pašsaprotam. Tu piesēdies vēlāk, lai tu var pārtīt reklāmas.
0: Mhm, jā.
1: Bet īstenībā tāpat viss skatās reklāmas.
0: Protams, ka skatās. Brīnišķīga tēma. Padalieties, kāds ir jūsu bērnības multfilmas, ar ko jums pirmais nāk prātā, ko jūs nekad nevarējāt palaist garām, un ja palaidāt, tad bija asars pa gaisu, kad ir nokavēta sērija.
1: Jo jāgaida vesela diena.
0: Vesela diena, un jāprast draugiem, kas bija tajā sērijā, un tas tie bija forši laiki.
1: Un skolā citi jau zināja, kas ir noticis.
0: Jā.
1: Tas ir trakākais, ne?
0: Mm-hmm.
1: Aiziet, WhatsApps ir aktīvs.

0: Nu, jūs esat 28. jūnija rītā, 28 minūtes pār 9. Šajā te atzīmītē ielikuši mūsu tādā nostaļģiskā telpā, kur mēs uz visām sienām vairākos ekrānos redzam visas multfilmas un visas darinājumus, ko mums ļāva vai kas mums bija pieejams visticamāk tajā laikā.
1: Jā, jo manā bērnībā lielākai daļai klasē tā tad bija, nu kas te bija par kā, pēkšņi, multfilmu kanāls, nu, Artur, ārzem visas multens, kur gāja, vēl viens, Cartoon Network.
0: Cartoon Network, jā.
1: Man šādi kanāli nebija, man vienkārši nebija ģimenēm uz pieejams, un tad man bija jāiztiek ar to, kas nu bija. Un
0: mums bija pirmā Rīga, otrā Rīga,
1: jā.
0: Visticamāk, ne?
1: Jā.
0: Un TV5, ko tāpat mēs neredzējām pēc 11.
1: Jā, bet ja tā, man arī nebija ne MTV, ne es parasti tikai aizgāju uz skolu, tad draudzenes tur savā starpā, o, tu redzēji jauno Britney Spears, un man liekas, ak, Dievs, par ko viņas runā, un es jūtos tik īstenībā, nu tā, man liekas, arī grib, un tad mēs aizgājām vienmēr pie draudzenēm, un tu skatījos to televīziju. Bet tās multfilmas, ko tu radīji, nu man gāja secen, un es skatījos to, ko piedāvā mūsu kanālu, un tad nu man bija tā, ka trijos bija jābūt mājās, lai gan nevienmēr tas sanāca, jo es mācījos muzikas skolā, un tie vakar bija vēli. Un tad es ārā no aprits un nezināju, kas notiek.
0: Tāpēc es vienu to pašu VHS kaseti noteikti es nodeldēju to lentu līdz pēdējiem, ka es 100 reizes es redzēju to pašu Nupagaģī un Tom un Jerry, kas bija
1: tāpēc, mājā. Ka nebija, nevarēja tikt uz tām. Un tad kad paveicās, ka tu esi mājās tur trijos, pusčetros, es tiešām atceros, ka trijos gāja vienmēr kaut kādu multenīti, pusčetros sākās vai nu solis pa solim vai pilna māja, un tad četros man ļoti patika bija Latvijas mūzikas stunda. To es arī ļoti gaidīju, un tad tur bija jaunākās aktuāli, jo tas bija tas, nu, ko es varēju redzēt. Nu, es nezināju, kas notiek ar Britney Spears dzīvi, bet es zināju, kas ir Linga, kas ir Ozolam jaunumi iznākuši, to visu zināju. Un...
0: Pareizi. Tas bija laiks, kad Ozols vēl kasījās ar Gačo. Atceries, viņiem bija boksa mačs. Tā kā ārzemniekiem. Nu, tā kā reperi sāka boksoties. Tā kā...
1: Nu, lai mums būtu interesantāk.
0: Jā.
1: Bet par multenēm vēl runājot, nu kā tad bez Pokemoniem? Pikachu es izvēlos tevi.
0: Viņš pagrieza to cepuri vienmēr.
1: Jā.
0: Atceries tāds gājums.
1: Un tad bija tas sākās tā fišku laiks. Atceries mums tās fiškas un tad nu kuram tur nu vairāk. Un man bija tā prioritāte, man mamma.

0: strādāja tirzniecībā. Un viņa strādāja veikalā, kad tur atceries tās fiškām visādi arī bija tie trauciņi, mm-hmm. krutāki, nekrutāki. Nu, tie bija. Gan man vienmēr bija stilīgākie.
1: Plastmasas un tad bija tādi kartoni vai papīri veidīgi.
0: Jā, man bija daudz tie plasmas un tad tur nāca tādi...
1: Tie vienmēr labāk atlica.
0: Tu arī... tu pa pašām fiškām, bet bija arī tādi trauki, kur viņas tu nesāji iekšā. Un tu šmaisiņā viņas nenesāji bija tādi. Un tad kuram tur nu stilīgāk. Un tad tur bija kaut kas jāsakrāja, lai tu aiziet uz veikalu apmainīt. Un tad tu varēji dabūt to trauciņu. Un tie man bija visādi, jo man mamma nes no veikaliem mājās.
1: Tev paveicās, jo mēs dabūjām... Beigās jau bērt ārā tos šips, ka nevarējām visu apēst. Nu, vienkārši vilkām ārā tos, nu, tos pašus tos, nu, čips, kā viņi sauc, nu, fiškas, tā arī viņi sauc, jā. Un to jau krutumu, jeb tā, ja tā var saukt to mērītajā, cik tev pašam mājās ir tās fiškas,
0: jā,
1: cik daudz.
0: Jā.
1: Un tad, cik tu varēji dubultā, un tā bija tā kaujas ar diviem spēlētājiem, kur viņi
0: bet
1: tā kā sitās un jāplēc, tad tu uzvari, vai nu, tam līdzīgi bija nu, kaut kādīgi, un tad tu savāc otram
0: fiškas. Mums taču skolā viss, skolotājs bija trakā prātā. Visi starbrīžos uz tām palodzēm, kur nu katrs neviens vairs neskrien, neviens neko vairs nedara. Visiem tikai tā skaņa un skolotājs taču ņēma nost tās fiškas.
1: Jo stundā,
0: ja tas starbrīdī ir tās 10 minūtes, tu visu nospēlē, vai tad tu stundas laikā var beigt?
1: Un tā, mēs valodā, protams, ka nē. Un tā mēs iemācījāmies pokeru spēlēt.
0: Es vēl projām ieraugu tos pokeru, man gribas kā fiškas.
1: Čips. Es tev atgādināšu, kā skan Pokemon.
0: Oh, jā. Tas bija tik stilīgi, viņš bija tik...
1: Un pēc tā, ko mēs bijām redzējuši, tā kā, nu, pagaidīši, šis bija tāds... Šī ir 3 minūtes dziesmu, kosmēs.
0: Un tu vai palaižam?

0: No ko, atminis. Pikachu, es izvēlos tevi!
1: Neviens lugunsgrēk nav pieminējis.
0: Jā! Mēs jau beigās dziesmas laikā sākām runāt ne tikai par multfilmām, bet arī par filmām. Mēs tātad multfilmas, tad bija Latvijas mūzikas stunda un pulkstens piecos vienmēr, taču sākās Ziepa operas.
1: Jā.
0: Rozalinda. O, vai man patika Rozalinda.
1: Un es jau tev stāstīju, tur bija kaut Marija vai kaut kas tamlīdzīgs, un tad tās Ziepju operas bija tik garas un kaitinošas.
0: Nu, vienu stundu, sešos līdz ziņām, kas ne, tur
1: viena
0: stunda? Viena stunda
1: bija kaut kādās 60 sezonās. Tā Kameleona rotaļas, piemēram.
0: Oi, hom, man patika. Man patīk šitās drāmas. Es skatījos gan Mežonīgo kaķi,

0: Es atceros Rozalinda, tad bija, nu, Marijas tur bija vairākas, ne? Es nezinu, tās Marijas tur bija.
1: Es vienu Mariju atceros, kur viņa ienāca savā kāzu dienā un visiem par pārsteigumu viņa bija kāzu kleitu uzvilkus melnā krāsā. Un visiem tāds, ak, nē, tā ir slikta zīme. Varētu tā būt.
0: Vienmēr kāds palika kur akls vai kaut kas tur.
1: Jā, un izrādās, kāds no viņiem bija radinieks.
0: Jā. Tu nedrīksti precēt viņu. Viņa ir tava māsa.
1: Jā. Diego! Pareiz.
0: Diego!
1: Diego! Idiotas!
0: Bet es esmu nosmeļšies. Tik labas, nu, tik garšīgs tos tie seriāli, nu. Tagad īstenībā tu arī teici, ka vienmēr mājās bija tās indiešu filmas.
1: Jā, un es nonācu pie secinājuma īstenībā laikam. Tu man tā apstiprinājumu devi, ka īstenībā tajos laikos jau, kad mums bija pieejas VHS kasetēm, nebija jau baigi pieejas nekam tālāk par mūsu ierobežoto platumu. Nu, jā. Padomu laiku. Mm-hmm. Ja varēja dabūt kaut ko ārzemniecisku, tad tas bija...
0: Tas bija wow!
1: Padomnieki teica, ja šitās filmas nav baigi labās, šitās varat skatīties. Un man bija kaut kādas tur, nezinu, nu, pieņemsim 20 kasetes, bet tikai 3 es no viņam skatījos. Tur kaut kas nu pagaģī, un tad, bet viens bija Mr. Beans.
0: Mm-hmm. Oi, Mr. Beans ir ļoti... Jā, Mr. Beans.
1: Nu, serās.
0: Nu, serijās, nevis, jā.
1: Nu, Multen bet tā nāca.
0: Nē, Multenīt man meita jau skatījās īstenībā, viņai ļoti patika. Es nevarēju kaut kā sadraucēties ar to multfilmas visu to izskatu, jo īstais beans ir beans. Un,
1: kā tev liekas, cik sērijas ir Misteram Beanam?
0: Es zinu, ka nav daudz.
1: Man, jo liekas,
0: man,
1: ka ir...
0: Jā, man liekas, ka viņas ir ļoti daudz. Mm-hmm. Nu, ja man būtu pēc savām sajūtām jāsaka, es teiktu, ka 150 noteikti. Mm-hmm. Bet īstenībā, man liekas, viņas nav vairāk pa 20.
1: Kaut kas patsmit, man tā liekas.
0: Vai pat patsmit tikai, pārst, jā?
1: Vienkārši pārsteidzoši maz, es varbūt ātri paskatīšos.
0: Jā, jo tiešām Mr. Beans ir nu, tā sajūta, ka tās sērijas nekad nebeidzās. Un, mm-hmm. un ir par to, un tad, kad tu dzirdi, kad ir tikai tas skaits ir pavisam neliels, tad tas ir interesanti, jo man tiešām liekas, ka viņas ir kaut kāds pāri pa simtam. Nu, cik ir?
1: Viena sezona, 15 epizodes. No 90. līdz 95. gadam baigi ilgi filmai. Viņam vienmēr bija jākrīt sākumā atcerēs, viņam tur bija prožektors, viņš krita vienmēr.
0: Jā, tad arī viņam tikai viena sezona ir 15 sērijas, jā? Nu, lūk, mīļā draugi, tā kā ja jums arī šķiet, ka Mr. Bean sērijas ir ļoti daudz, ne, tā nemaz nav.
1: Viņam ir divas filmas, Beans 97. un Mr. Bean brīvdienas, jeb Mr. Bean's Holiday 2007. gadā. Un es ļoti labi atceros, ka mēs ar māsu Valmērā uz kinoteātru gājām, māsa toreiz mācījās Valmērā augstskolā, un viņa droši vien pieskatīja man tajā laikā vai kaut kas tam līdzīgs, un tad viņa man veda uz to Mr. Bean Holidays.
0: Ai, cik jauki.
1: Jā, forši.
0: Cik jauki.
1: Rītīgi labi atcerēties šādas lietas, ne?
0: Ai, ko forši atgriezties tādā. Manuprāt, svētdienā ļoti labi piestāv.
1: Jā, bezrūpīgi pārakāties tajās atmiņas lādēs. Baigi foršās lietas tur ir.
0: Labrīt.

0: taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: mēs pie tādām nostaļģiskākām sajūtām arī nostaļģiskāku dziesmu kādu.
1: Nu, klasiska. Tas jau piestāv svētdienai, piestāv tās nostaļģijas. Un, nu, šodien vēl tāds laiks, tāds plus 35 gandrīz. Un, nu, kāpēc tad neatgriezties uz kādu brīdi tajā bērnībā, jaunībā?
0: Ja mēs par bērnību un jaunību runājam, tad es atceros, ka šādā laikā mēs vienmēr braucām uz Kuivižiem. Tur dzīvoja mana tante Astra, sveiciens viņai, mammas māsa. Un viņa dzīvoja tieši pār ceļam Pludmalē. Nu, tā kā tā galvenā šosē, kas iet uz Ainužiem. Kuivižas tāpēc Salcgrīvu un Ainužiem. Un tad mēs vienmēr gājām uz turieni. Un man likās, ka tur ir tāds tāls ceļš jāmērog ar garām niedrēm un varbūt, ka tur čūskas mazums. Un tad es aizbraucu pirms gada vai diviem tur paskatīties, tā kā tur var pāri redzēt, tā kā man toreiz likās. Un tad bija šādi karstumi, un mēs gājām uz to Pludmali, Kuivižos, tur ir ļoti akmeņēnta ar Pludmali, bet es atceros, ka tur ir tās smiltis bija tik karstas tajās karstajās dienās, un tu nezini, kur likties. Ar čībām nevar paiet, un bez čībām arī nevar paiet. Un tāpēc es aprīnoju visus tos, kuri šobrīd iespējams sež Pludmalē, kāpēc gan ne, vai brauc uz turieni, un ir rūdījuši kaut kādā veidā.
1: Nu, man kā kurzemniecei, kā Ventspilniecei dzīve ir pagājusi tikai un vienīgi tie jūras, ja, līdz tiem gadiem, kad es pārvācos uz Rīgu 20, katru vasaru. Es neiedomājos dzīvu bez jūras. Tas bija jau automātiski, tu no rīta piecelies, ieliec savu dvielīti, peldžaku un aiziet. Un tikai draugu kompānija nolasās un šādās karstās dienās. Jā, smiltis bija karstas, bet es atceros, mēs...
0: Pieras lieta, normāli.
1: Pilnīgi pieras lieta, tad ūdenī, kad bija karstāks, tad vairāk tu uzturējies tajā ūdenī. Bet kaut kā mēs tajos laikos arī jaunieši, mēs bijām tik saprātīgi, neviens nekur dziļi nepeldēja un bija tāda, nu, es varēju jūrā būt no kādiem 11. Rītā līdz pašam vakaram, kas tagad ir atkal, nu, neiedomājam, kā?
0: Un, kā tu vienu pašu tur vai nekā viņš?
1: Kā mamma laida mūsu? Nu, labi, man nebija tur 7-8 gadi, bet nu, tie bija 15-16, bet tas bija brīnišķīgs laiks un, nu, forši, un tās karstās dienas tikai pie jūras tik pavadīt.
0: Es tev kaut ko pajautāšu, un iespējams tas Ventspilniekiem ir kaut kāds vecs un atstrādāts joks. Vai Pludmale arī ir bruģēta?
1: Pirmo reizi kaut ko tādu dzirši, tādu joku.
0: Paldies par aplauziem.
1: Brīnišķīgi. Jā, Artur, Ventspilī arī Pludmale bruģēta. Netici, aizbrauc apskatīs.
0: Nē, es domāju, es droši, mazliet baidījos no tā iespējams. Tas jau ir tāds, nu, jāzina, kā parunās.
1: Jā, mums ir bruģēta Pludmale, un mēs tur varam... Mēs pieredušu uz bruģīšu gulēt, vienkārši mēs esam rūdīti.
0: Diezgan normāli īstenībā, bet, zini ko, mēs iesākām ļoti foršu tēmas par to bērnību un jaunību.
1: Jo.
0: Un es ļoti gribu pieķerties visām tām multfilmām un seriāliem, ko cilvēki raksta, un mums ir jau Ogijs un Tarakāni pieminēti.
1: Protams, Kalančikan.
0: Jā, un Goz un Cālis, kur cilvēkiem mēs redzējām tikai kājas, un es nespratu, kāpēc visu to laiku.
1: Jep.
0: Un man ir viena multfilma, ko neviens nav pieminējis pagaidām. Un es to izstāstīšu pēc brīža.
1: Tas ir kā punkts uz i.
0: Mhm.
1: Labi.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: TV3 un Go3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10. TV3 un Go3. TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gaž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dr. Klauns LV.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
7: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam!
9: Kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor Škoda.

0: oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
1: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
2: Jā, 3, 2, 1, 1, 2, 3, un brīvdienas tiešām ir gaisā 28. jūnijas, mīļie draugi, 2 minūtes līdz pulksten 10. Prieks par tiem, kas ir modušies. Labu apetīti tiem, kas brokasto, un lai garšīga rīta kafija. Mēs arī jau dodamies pēc otrās tasītes, lai jums patīkams svētdiena, paliekam kopā ar mums līdz pat 12. Dienā.
3: Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Nu, es varētu teikt tā, es ceru, ka visi darbi, kas bija ārā paredzēti, ir apdarīti, jo, ja tagad liekas, ka vēl ir kaut cik ciešami, tad dienas vidū un pēcpusdienā nu, solās būt diezgan izaicinoši, jo Latvijā gaidāms lielākoties saulains un sauss laiks. Varbūt būt pa kādam mākonim, bet tas neko nenozīmē, jo būs plus 29, plus 34 grādi. Bišķīt mazāk ir piekrastē un austrumos, tur līdz plus 24, plus 28 grādiem. Un, protams, mēs visi saņēmām arī vakardien šo te paziņojumu uz telefoniem, šonaprājas paziņojumā, kurā tika arī uzsvērts, ka šodienai ir jāgatavojas īpaši cepure, aizsargkrēmi, ūdens pastiprinātā režīmā. Tā kā šodien un rītdien gatavojamies lielam, lielam karstumam.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņās.

New Radicals iesākam šo te jauno stundu 7 minūtes pār desmitiem, jau 28. jūnijas, un teju beigas jau mēs skatāmies gan soctīklos, gan visur citur aiz logu, un iespējams kāds ir pamanījis, ka par kādu

0: ātrāk saulīti vieta aiz horizonta. Bet te mēs esam svētdienā ļoti agrā rītā, kur daudzi no mums jau ir pamodušies, un to aktivitāti mēs redzam arī WhatsAppā, kur daudz cilvēki ir mums izstāstījuši par nostaļģiskām lietām, multfilmām, seriāliem, filmām, un tad mums ir tāds svešāks jautājums.
1: Kas ir ļoti piestā? Kas ir?
0: Kas ir ļoti, ļoti piestāvošs?
1: Šodienai.
0: Čau, Kristiāna.
1: Jā, čau, Kristiāna. Un Kristiāna mums jautā, vai zināt, kāds ūdens šodien jūrā būs? Nu, vispār jau man parasti atbild šādi, ka slapš būs šodien.
0: Jā, sīk jau vienmēr šitā.
1: Jā, tas ir tā kā, kāds ūdens slapš, slapš ūdens. Un man bija joks ar manu mazo, mēs aizgājām uz Daugavai.
0: 6-7 grādi. Apmēram tas pats, tu nekas tāds dišs, bet tu kaut ko atbildēsies.
1: Jā, un mans mazais pieejot pie Daugavas, viņš teica, ūdens kādreiz arī nebūs slapš. Saka, nu, varbūt, bet Kristēna jautā, nu, par to temperatūru, viņa domā, kāda tad būs, un...
0: Tu sadabūji kaut kādu
1: informāciju? Es sadabūju, jā, un viņa ir diezgan dažādi, kā jau es arī teicu, piemēram, Rīgas līča piekristē 15 līdz 20 grādiem. Tur 5 grādi, man šeit ir ļoti daudz, bet redzēju, nu, tā kā jā, vēsāks ūdens mēdz būt līča Kurzemes pusē.
0: Tātad, ja mēs skatāmies,
1: jā, tad, ja mēs skatāmies Kolka un tur tās tātad, visi zvejnieki ciemi, un tie tur varētu būt vēsāks ūdentiņš. Vecāķos un Vakarbuļos plus 17. Un Daugavgrīvā 16-17.
0: Nu, labi, nu, bet tā. Lielā jūra Kurzemē, kā tur? Tur bišķi vēsāks varētu būt.
1: Jā, un viņš man vēl jautā arī, vai vēlas uzzināt par Ķīšezeru un Lielupi. Jo arī pie šīm ūdens tilpnēm ir ļoti daudz cilvēku.
0: Nevis temperatūra jūrā, bet to, ka tu izmanto mākslīgo intelektu, lai sadabūtu visu atmē.
1: Tu zini, nē.
0: Ah, okay. Nē, es nezināju vienkārši, ka tā var ātri tik sameklēt ļoti. Es zināju, ka ir noteikti kaut kādu novērojumu ir, bet man nelikās, ka var tādus aktuālos pēdējo.
1: Jā, un tad es mēs, kas iziet ārā no visas programmas, tūlīt būšu atpakaļ.
0: Viss kārtībā, jau tūlīt sameklēs, Kristiāna, mēs tev parādīsim, uz kurien jābrauc. Kristiāna var uzrakstīt tikmēr, kura pludmale varbūt viņai ir tuvākā, un tad mēs tevi nokoordinēsim, lai tu arī uzreiz liekt iekšā savā transporta līdzaklī braucamajā. Kā mēs zinām, uz jūrmalu liekam vēl arī šodien iet vilciens, jā? Tā kā pastiprināt.
1: Nu, zini, laikam, ka nē. Es sapratu, ka tikai vakar un rīt.
0: Ah, pareizi, jā, tu teici.
1: Jā, sestdiena un pirmdiena.
0: Svētdienā viss noguruši. Kur tad savs mutu, savs jūrmalu? Kur...
1: Nu, svētdien tā kā vajadzētu pašiem kaut kā tikt.
0: Mm. Un pirmdien viņi izgāja baigi forši, jo pirmdienā droši vien tāpat daudziem ir darbs un diezai brauks.
1: Jā.
0: Nu, tas tā, tas ir no mans puses tāds mazais.
1: Jo es arī ļoti šodien gribu ar ģimeni aizbraukt pie kādas ūdens tilpnes, bet es teikšu godīgi, ka arī šis karstais laiks sāk mulsināt.
0: Mm-hmm.
1: Kur tad braukt? Vai būs kur auto novietot?
0: Ar mazāk, ja nebūs daudz,
1: jā, vai nebūs par karstu, vai nebūs par daudz cilvēku. Un tik daudz šie jautājumi, ka es īsti nevaru saprast, bet nu, kaut kur jau būs jālaiž.
0: Man liekas, ja tev bērniņš, kurš var pateikt, ka viņam daļa pēdas smiltīs, tad tu var braukt uz jūru. Ja tā kā man meitiņai gads un 4 mēneši, nu viņi vienkārši laidīs, viņi nesapratīs, tā kā, un mēģina vēl noķert. Tā kā tas varbūt pāris grādi jāpagaida, kamēr ir siltāks. Tāds ir, nu tāds mans uzskats. Kristiāna, mēs joprojām skatāmies, kas lielajā jūrā notiek.
1: Jā, es domāju, ka mēs atskaņojam vienu superīgu dziesmu, un tad pa to laiku sameklēšu ūdens temperatūras, kādas tad ir, kur, un tad padalīšos.
0: Kristiāna, uzrakstīt, kāda ir viņas mīļākā bērnības multfilma vai seriāls vai filma, kas nes tādu nostaļģisku sajūtu. Toms un Džerijs jau ir pieminēts. Tad mums bija vēl šādi tādi gabali, kā piemēram Misters Beans, Pogijs un Tarakāni un vēl daži. Bet varbūt izcelies ar kaut ko orģinālu, Kristiāna, droši uzrakst. Es tagad tev atskaņošu vienu dziesmu, kas skan šogad visās kāzās, gan kurās es esmu bijis, gan kurā mani kolēģi ir bijuši, un viņi vienmēr liek likmes, cik bieži tā dziesma skanēs tajā vakarā.

0: Kānu.
1: Jā,
0: pareizi. Nu, es esmu šeit pārņemta ar ūdens temperatūru. Tātad, cik tad ūdens ir silts?
1: Es gribēju ar skaņdarbu apmāties vēl mazliet.
0: Es jau aizskrēju.
1: Pamatot to Daira, kas ir tiešām ļoti labi padevusies ar to, ka tā ir kvalitatīva un ļoti pielīpa pēc vairākām reizēm, kad tu to klausies.
0: Jā.
1: Tāds bija tāds, apmēram tāds ideja gājiens manā galvā.
0: Bet un tās... ļoti spilgtīja arī videoklipā. Viņi aktīvi skrien pa Liepājas pludmalu. Tā kā...
1: Tieši pa Liepājas pludmalu, tā jā?
0: Nu, es tā domāju.
1: Nu, gan jau, ka Emīls jau nebrauc tam tālu.
0: Nu, jā. Kāpēc braukt tālu, ja Liepājā ir tik skaista pludmale? Un runājot par Liepāju, Liepājā ūdens 17 līdz 19 grādi. Jā, bet nu man šķiet, tas ir ļoti augsts pie šiem plus 30 līdz... vienīgais pie jūras mazliet vēsāks, tur ir 25-28 grādi gaisam. Ūdens 17-19, nu, īstenībā var atveldzēties. Bet vissiltākais ūdens, piemēram, no Rīgas peldvietām, ir Ķīšezerā, tie ir 22 grādi.
1: Bet tā nav jūra?
0: Tā nav jūra.
1: Bet jūra neatpaliek diezko ar pāris grādiem. Nu, diezgan labi, ne?
0: Jo, piemēram, Ventspilī uz doto brīdi ir 18 līdz 21. Pat šur tur, jā, un tad īslaicīgi tikai ieplūstot kaut kādām straumēm var nokristies līdz 15, bet tas ir īslaicīgi. Tā kā man šķiet ļoti silti.
1: Kolcinieki sauc to jūru par lielo jūru un līdz par mazo jūru.
0: Mm-hmm.
1: Un vienmēr viņi teikuši man, ka... mazā jūra jeb līcis ir siltāks, kas ir pašsaprotam. Lielai ūdeņi nāk ar dažādiem vējiem, un turpat var redzēt, protams, mēs visi ļoti labi zinām, kur tie ūdeņi satiekās, un
0: viss
1: pārējais. Un vienīgais ir tas, ka tur saule smuki riet tajā galā.
0: Jā, tur smuki riet.
1: Es vadīju vienam pārim kāzas mērsargā, un viņi teica, mēs iesim taisīt mičošanu pie jūras. Mums jāiet no viesnām apmēram 70 minūtes, no papēžiem 15 varbūt.
0: Mm-hmm.
1: Un, bet viņi saka, nu, tur neriet saule. Droši vien būs apmācies, nu nekas taisīsim pie jūras. Un es saku, jā, droši, un es viņus iedrošinu. Vienīgais, ko es teicu, izīrēja lietas sargas, bet nu, tas tā. Bet mēs aizgājām pirmkārt Nelī, bija ļoti skaidrs debes, pa kādam mākonim, un mēs aizējām. Un tur tomēr riet saule.
0: Aha.
1: Un mēs trāpījām tieši uz saulrietu.
0: Cik skaisti.
1: Ļoti skaisti bija.
0: Jo, nu, Ventspilī uzaugot, es esmu pieredus, ka vienmēr uz pludmali devās uz saulrietu. Mm. Nu, tas bija, nu, tā kā saule taču jūrā.
1: Mums tuvāk Limbažu pusē bija Vitrupe un Salacgrīva un tādas vietas, tur, kur mēs braucām.
0: Mm-hmm.
1: Vitrupē mēs pat ar riteņiem, pat aiznot caur mežiem braucām, tur bija sāda ceļa un stīgas, pa kurien varēja izbraukt. Un tad arī tā norma, ja pierasta lieta, ka tur riet saule, bet tad, ka līdzītos kādās vietās un neriet saule, tev liekas jocīgi.
0: Jā, bet es vēl joprojām lasu tās ūdens temperatūras un tātad Rīga.lv, starp citu, var uzzināt aktuālās temperatūras arī ūdenim. Un, nu, skatos, ka arī vakarbuļi ir, piemēram, ļoti populāri pludmali. Vakarbuļi pludmali, jā, un tur ir 17 grādi ūdenim. Nu, man liekas, ka uz to Ķīšezeru būs jālaiž šodien.

0: Nu, man liekas, uz kuru pludmālu mēs brauksim, šī dziesma piestāvēs ļoti, ļoti labi.
1: Jā.
0: Vai ne?
1: Dvielīts, peltkastīm, sauļošanās, krēmiņš un aiziet.
0: Un labs garīgais.

0: visas vasaras garumā mēs dzīvosimies pie jūriņas. Un ko es atgādinu lieku reizi sev, savējiem un arī visiem klausītājiem, es, kad biju Vācijā kādu laiku arī tur padzīvoju, es atceros, ka, nu, tā kā vidienē dzīvojot, tur ļoti daudzi vācieši nav pat pie jūras bijuši vai kāds pie reizītas, tikai reiz vai tur tā aizlaidz līdz jūrā.
1: Tas ir ļoti normāli. Mm-hmm. Kopš mēs saimniekojam vienā vietiņā Vecrīgā, mēs ikdienā daudz ar turistiem saskaramies un ir tādi, kas mums prasa ienākot iekšā, kā jums var tikt ar kādu transportu? Tā jūra jums te tālu ir, mēs skatījāmies, ka Rīga ir jūrai diezgan tuvu, ar kādu transportu un ka viņi ieplāno un tur divas dienas jūrmalā vai nu kur viņi brauc un tad viņi atbrauc atpakaļ un viņi atnāk atkal pie mums saka, oh, ak, Dievs! Un bija viena sieviete, es ļoti pilnīgi atceros no pagājušā gada, viņai bija gadi kādi 60-70, un viņa pilnīgi ar asarām sēdēja un teica, es pirmoreiz dzīvē redzēju jūru. Mm.
0: Tā var būt.
1: Tas bija fantastiski. Tas, tad, bija, tas, mēs, tas ir nu, ļoti, ļoti, mēs īstenībā šādos brīžos pat nenovērtējam, kur mēs dzīvojam.
0: Ka mums... Pierastā jā, mēs ļoti, ļoti, jā. Ļoti nu, aprodam ar to, kas ir normāls, it kā normāli, un tad mēs pat to aizmirstam. Un tad, kad es pats es pieķēru sev pie domas, es taču nebraukšu ar sabiedrisko, es atradīšu, kur mašīnu nolikt. Kaut vai paiesa kājām, vai kāpēc 40 minūtes līdz jūrai jābrauc?

0: Ja, das gibt absurd, das darf auch nicht klar sein. Man muss sich passen.
1: Ja, das ist absurd.
0: Ja, du bist bei Jutsch bei dir.
1: Es biju pagājušā nedēļā uz Šipsī koncertu, Dzintara koncertzālē, okay. Un mēs bijām pastaigāties arī līdz jūrai.
0: Un pirms tam tu biji kaut kad atpūsties tam?
1: Mēdzu, jā.
0: Redzi, man arī tāpat, tieši tā. Es arī mēdzu būt pie jūras, mm-hmm. bet visu laiku atliek. Un tagad man pēdējais attaisnojums ir, nu, bet karsts smilts bērni, ne?
1: Tagad ir pārāk karsts jūrai.
0: Labi, Ina jā. Prasa Ainažos. Cik
1: jā, Ainažos ir 18 līdz 20 robežās.
0: Vai tev ko tas mainīja, Ina, vai tu neies, vai esi tomēr uz
1: jā, Ainažiem? Man arī interesē, tā kā...
0: Nē, jo... forši noskaidrot, jo man īstenībā mm-hmm. interesē tas fakts. Mēs jau saprotam ar kaut kādu... Nu, doma galvā mēs ejam, cik tur ir, mums jāgatavojas kādā veidā, jo man vienmēr ir asociācija ir jūra tāda, ka tas vējš ir bijis nepateicīgs, Salcgiras pusē tie īpaši, man liekas, varbūt palabojiet, ja kļūdos, bet vienmēr ir bijis tā, ka tu ej un jau rauju krampjos ikrus jau, bet es vienmēr biju tas dullējs, kurš ātri iekšā un tad pierod tā kā.
1: Jā, es arī ūdenī varēju dzīvoties ļoti ilgi, un man tas augstums, nu, tad bija tādam baiga augstam jābūt. Un īstenībā, tagad tā padomājot, tās dienas, kas ir pavadītas jūrā, tieši ūdenī, es esmu visās jaunības dienas pavadījusi, bet es nevaru iedomāties ziemā peldēt vai.
0: Tā ir specifiska lieta. Tur ir ļoti, tas, ka tev ir pierasti jūra ikdienā un visticamāk pamatā. Vasarā un ar ne katru dienu, tas nenozīmē, ka tev ir mindsets, laikam to sauc tā moderni. Ja tas doma gājiens kā norma, nu, augstumā izpildīt to peldi.
1: Jā. Un Ina rakstā, nē, mēs jau brauc.
0: O,
1: Ina, klausies.
0: Šie no man galva.
1: Jā, Ina, staru
0: tev
1: var paņemt.
0: Tu ir no limbažiem.
1: No limbažiem. Bet staru FM var paņemt līdz arī austiņās aplikācijā. Un, ka tu aizēji nopeldēties, padod ziņu.
0: Mm-hmm.
1: Vai tiešām ir tie, kāda ir tā sajūta pie tiem plus 30, kad tas ūdens tie 17-20?
0: Atsveicinoši
1: vai rauj krampi ikrus?
0: Skrējieni, maratons Rīgā un stirnu buks. Mums klausījās, mums bija tāda, kas mums rakstīja. Droši vien miestāji padzirties, uzrakstīja ātri, ka viņi klausās austiņās, un mēs tāds, okay, reklāmā.
1: Jā, tas bija ļoti forši, un reku Ina jau mums... Jā, no limbažiem, Ina!
0: Jā! Labais, čau limbažiem! Es no Pāles!

0: es domāju, es vismaz tā ceru, ka jūs tāpat kā mēs šeit pie mikrofona dejojam, jūs tāpat savās automašīnās dodoties uz jūru vai varbūt guļot smiltiņās ar vienu kāju, jūs kustinat līdzi šo skaisto dziesmu un nu pastāstiet mums, kā tad jums iet pie jūras, kāds tad ūdens? Un,
1: uz kur pludmā laiž?
0: Jā, uz kur pludmā laiž un kur varbūt tāds pačukstēt, kur tā mazāk cilvēki, uz kuriem cenētu braukt.
1: Ina raksta jums apforšu dienu.
0: Jā.
1: Līmāžu.
0: Mēs te skanot dziesmai ar Artur sākām runāt par akcentiem arī un par dialektiem un par talsniekiem, ventiņiem un limbašu pusi. Un ļoti interesanti un man šķiet mūsu valoda ir tik bagāta. Un es arī sev reizēm pieķeru pie arī ēterā šeit runājot. Es pieķeru pie to, ka nu kāda galotne man kaut kur pazūd. Un kā es saku, nu to ventspilnietis no mans jau ārā nedabūsi. Nu tā tas ir. Var dabūt.
1: Dāmu no Ventspils ārā.
0: Jā, bet ventiņ no dāmas.
1: Nebūs.
0: Bet mēs gribam šodien arī sveikt vārda dienas. Un Artur, nu tad pastāsti, kas šodien svin.
1: Šodien svin Kitija, Viestarts un Viestūrs. Ļoti labi.
0: Ļoti labi. Daudz laimes visiem šajā karstajā dienā. Jūs drīkstat par godu savam vārdam apēst ekstra vēl vienu saldējumu.
1: Jā, vispār jā.
0: Jā.
1: Jums pienākās ekstra saldējums.
0: Jums pienākās ekstra saldējums. Mm-hmm. Lai iet divi.
1: Jūs jā, īstenībā.
0: Jums tādā karstā, ja visi cilvēki ēd, nu kādu vienu, divi, nu varbūt trīs saldējums dienā, nu tādā karstā laikā.
1: Mm-hmm.
0: Tad visiem, kuriem ir vārdienas un dzimšanas dienas, jūs varat vēl ekstra ēst vēl divus pavirs.
1: Un principā prasiet pa brīvu.
0: Jā, jā.
1: Nu tā, nu normāli.
0: Nu, normāli, jā.
1: Man liekas, ka es biju maziņš, un tajā pa brīvu saldējumu es neatceros.
0: Kad?
1: Nu, ka es biju maziņš.
0: Nu, bet protams, ka tev deva pa brīvu, tev taču naudas nebija.
1: Un daudz laimes arī visiem gaviļniekiem, draugi, lai šodien 28. jūnijas ir nu, pildīts ar vēl 28 grādiem. Visticamāk, tas jau pats pa sevi.
0: Jā, baudiet.
1: Un vasarīgdiena.

0: Izrādās, ka Ieva liks tiesības uz...
1: Es teicu, ka es gribu. Jā, es teicu, ka es gribu gan uz ūdens mocīti, gan arī vispār moču tiesības es vēlos nolikt.
0: Es iesaku.
1: Visu es laiku skatos un domāju un varētu.
0: Esam moci braukus kādreiz pat uz tūršu?
1: Nē, ar motoroleri tikai.
0: Ok, un
1: es jau nedrīkst, man nav. Sēdēt? Jā, esmu.
0: Motociklam,
1: jā,
0: tikai?
1: Okay. Jā.
0: Daudzi ir tādi, kas joprojām dabā, nu tā kā, saka, es bērnībā iemācījos, man jau nevajag likt tiesības, ir kategorija neatbilstoša, tur laikam tagad ir 400 eiro sots. Es nezinu, neesmu diezko zinošs šajā tēmā, bet tas man nav aktuāli, jo es nolikt tiesības. Mm-hmm. Un es ļoti, ļoti iesaku likt un mācīties to nu, teoriju un arī praktisko to braukšanu pa laukumu, jo man likās, ka es esmu viens no tiem, kas, nu, es taču zinu, un visu puiku bērnību laukos nodzīvojis, un tamlīdzību, bet īstenībā tur ir niansītas un foršas lietas, ko instruktors izstāst, kas tev īstenībā pieķerās, un baigi palīdz, tāds mazs lietiņas, bet baigi palīdz.
1: Tagad. Nē, es esmu tas cilvēks, kurš ir tikai un vienīgi par to, ka ir jābūt tiesībām, tam visam ir jābūt oficiāli, un tomēr, pat ja tu esi pārgudrs un tev liekas, vai tā kā tu tagad saki, ja, kad, nu, es taču visu zinu, vienmēr ir kaut kas, ko tu vari paņemt, ko tu vari uzzināt, kas tev ir... Nu, kas tev var noderēt šajā satiksmē.
0: Un es gribētu tevi papildināt, ka dēļ pārgudrajiem mums paliek vairāk jautājumu, vairāk ierobežojumu, kas ir pilnīgi normāli, jo pārgudrajie arī parasti izaicina to likteni.
1: Jā,
0: es domāju, visu motociklistu man piekritīs šajā brīdī. Nav ko gudroties, reka, mums ir video atsūtīts pie
1: Labrīt.
2: Labrīt.
1: Labrīt.
2: Man Matilde gatava.
0: Matilde.
2: Ķivera gatava.
1: Aha.
2: Plikās rokas.
0: Plikās rokas.
2: Jā. Krējums gatavs.
0: Un viņš ir SP.
2: Brauc vienkārši kaut kur.
0: SP.
2: Lai jums forša diena.
1: Klausies tev.
0: SP 50.
1: Jā.
0: Likās rokas. Un jā. Es tev jau teicu, pirms mēs skatījāmies to video iepriekš, ja tev ir jālieto saules aizsakrējums, ka tu brauc ar mots, tad kaut kas ekipējumā ir pa īsu.
1: Un es uzreiz sāku domāt, kur ir tas kailais laukumiņš, kur tu SPF uzlikt. Bet tev tavam mocim, tev ir nosaukums. Tu devi vārdu. Reku ir Matilda. Moci.
0: Es nezinu, kāpēc man ienāca tikko galvā Luīza, bet Vilnīgs bezsakars, nē, es savam pirmajam ocim, nu, ko es nopirku, tā kā...

0: Ziķers,
1: ne? Ak, tu ziķers!
0: Ai!
2: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 29. jūnijam. Cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems 2 veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie ķirši Sweet 3,49 eiro. Rimi – gudra izvēle.
3: Tas ir viņš!
4: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Salga.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļa skarbonāda šķēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi.
7: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Alvēl Balārdī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
9: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
12: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dr. Klauns LV.
13: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
0: Svētdienu gaidījāt?
1: Svētdiena ir gaidīta, ir atnākusi, un mēs turpinām līdz pat pulksteni 12. Ieva Janiševa, Artūrs Mednis, tāpat tā, Star FM, ēterā.
0: Studijā, Zelzels ielas, pašā spicē.
1: Pašā
0: spicē. 3, 2, 1, sākas karstums.
1: Jā, sākas karstums.
0: Arī Vācapā.
1: Arī Vācapā, un mēs atgādinām jums padzerties.
0: Jā.
1: Jā, obligāti. Tā, vienkārši.
0: Var arī ieķert kādu izotonisko, ko es šobrīd, piemēram, dzeru, bet var palikt zila mēle. Es bišķi sabijos. Redzi? Paskaties.
1: Kad tu runāji, es pirms skatījos, es domāju, kaut kas tev nav ar to mēles.
0: Vai tev kaut kas nav kārtībā?
1: Jā, bet tagad man viss skaidrs.
0: Es pats tikko sabijos. Zils izotoniskais dzēriens. Šī nav apmaksāta reklāma, bet rēķinieties ar smurfa mēli. Tā, mēs meklējam nosaukumu, ja vārdu.
1: Jā, tavam mocītim un mums te...
0: Tu izvirzīji kā sieviešu dzimtes pārstāv, jā?
1: Nu, bet, nu tā...
0: Nevaldāma kļūdas nepiedot.
1: Nu jā, melna ar zelta detaļām, nu tas ir tik eleganti, un man ir viens variants no savas puses, un tā ir Es, pirmais vārds, kas man ienāca prātā, bija mudīta. Man šķiet, ka ļoti tāds atbilstošs, elegants, skaists. Nu, piestāv tava mocība, bet mums mudīta. Ir arī mudīta, jā, un mums ir arī...

0: klausītājsarosījies. Piemēram, ir variants kā liesma.
1: Jā.
0: Rebeka.
1: Man liekas, ka, bet pagaidi, uz ko tas pieder mudīt? Uz kaut ko žiparīgi tādu lecīt?
0: Nu jā,
1: kaut ko
0: tādu nu, jā. Nu jā.
1: Jo man, nu piedod, tā, nu tā kā uzreiz tā bilde ir kā, nu kā dāma, labāk uz gados un zaļumenē kaut kur, zaļumballē.
0: Jā.
1: Un laiž mudīt un ļoti tā spici un aktīvi tā hopā, hopā.
0: Ir jā, ļoti eleganta, ļoti ar raksturu.
1: Jā, un tajā pašā nebūs... laikā var izbaudīt to, ko viņi dar...
0: Viss?
1: Man liekas, ka ļoti atbilstoši.
0: Man arī šķiet.
1: Es nu, gan pievērsīšos WhatsAppam. Tavs jā. Variants ir pieņemts un ļoti labs. Onyx.
0: Man patīk, ka dāmas mums sūta šos
1: jā,
0: variantus.
1: Jā, Sanda ir Onyx. Jā. Melnais dārkmenis.
0: Un tad ir, ka viens kungs uzrakstīs. Dusmīgā Berta.
1: Tas ir pajūtām uzreiz.
0: Tur ir viss skaidrs.
1: Tur nu? Kaut kas nav, tikai pa manu muci droši vien.
0: Tur ir, nu, tas tāds labs variants, kas mums to raksta, Elvis mums raksta.
1: Protams.
0: Nu.
1: Tad
0: nu.
1: Mums ir no dāmām pārējie dažu varianti, mums ir no Liginas, ja tāds ir vismaz tavs vārds, kā tu esi parakstījusies, jaunvārds, ko mēs esam saņēmuši, jo mēs ar Ievu dziesmais, ka no to meklējām Šturmgarte. Un tici vai ne, gan Google, gan ChatGPT uzreiz piedāvā Stuttgart. Autobusu un lidojumu cenas uz,
0: uz Šturmgarte. Jā. Nu, jā, varbūt tās interesants vārds. Šturmgarte. Nu, tā vienīgi tā jāpiedomā visu laiku. Man šķiet, ka tu jā, iesi, bet... es iešu izbraukt ar savu Šturmgarte.
1: Un kad tu pasaki cilvēkam, kas stāv malā, ka tu izbrauksi ar savu Šturmgarte, viņam ir vairāki varianti galvā.
0: Jā.
1: Ja tu ar dusmīgo Bertu brauc, tad tas ir noteikti motocikls un nekas jā. Saistīts ar to, kas mājās notiek. Tā, Šturmgarte, labi. Rebeka. Tā kā svar cēlē, labi, spēks, viss kārtība.
0: Jauda.
1: Jauda. Liesma. Man ir tas mocis, kurš viškiņi šauja arī liesmā rastacīt.
0: Ā, nu redz, tad tev šis variants bērni, arī ir diezgan labs liesma.
1: Jā.
0: Artūrs ar savu liesmu. Liesmu.
1: Apdedzinājis, kreic.
0: Labi, ejam tālāk.
1: Imants saka, melnā bulta. Žubīte. Drūvis ir uzrakstījis. Čau, drūvi. Žubīte.
0: Žubīte. Aha, žubīte arī ir labi.
1: Žubīte vairāk tāds svētdiennieks, ne?
0: Žubīte.
1: Tāds.
0: Es žubīte, zin kādu sauktu to tādu lielo to Harley Davidson.
1: Tiešām.
0: Man žubīte.
1: Man atkal žubīte liekas kaut kāds pavisam maziņš motorolerīts, piemēram, Vespa vai tam līdzīgi. Tā
0: glīt un elegant. Es teikšu, ka man patīk, ka otrādi, kad ir tā mazā vesmiņa, vespiņa, piemēram, un tad tas ir... Michaels. Mans mocītis sauktos Michaels.
1: Manam brālēnam kādreiz bija Čivauva, kur nosauc par Napoleonu.
0: Nu re.
1: Un viņš nevienam citam neuzbruka kā tikai man. Un man no tā laika ir teorija.
0: Tu zini, ka suņi jūt slikta enerģija.
1: Lieli suņi man neko, bet man ir teorija, ka mazi suņi man ienīst. Un es nekad neesmu sapratis, kāpēc. Nu labi, toreiz bija maziņš, es viņu kaitināju, varbūt vairāk pa citiem, bet ir vēl varianti. Plīrkšķis. Jā, tā ir Rīga 13. Kvāzimodo. Šis arī ir izcināms variants. Bet mums ir kaut kas valdonīgs. Kaut kas, kas arī kļūts nepiedod. Kaut kas, kas arī mazliet jākontrolē.
0: Un atmiņas ir visiem ar viņu.
1: Jā, dažreiz arī nav. Par to dažreiz māca skolā. Hektor!

0: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
2: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: City Finances – brīvība biznesam.
7: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
6: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
9: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
10: Laižam!
11: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motors.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Nu, gaidījām siltu laiku, nu jau arī sagaidījām. 28. jūnijas svētdiena spēkā oranžais brīdinājums par lielu karstumu. Un lielākoties būs saulains laiks, tomēr brīžiem aizklās saulīti arī kāds mākonis. Un vietām pat var īslaicīgi uzlīt. Vējš saglabāsies lēns un daudzviet valstī gaidāms stiprs karstums. Rietumu un centrālajos rajonos pat ļoti stiprs. Gaiss iesils līdz pat plus 35 grādiem. Un vietām līča piekrastē, nu tur mazliet vēsāks, 25-28 grādi. Arī Rīgā gaidāms lielākoties saulains un sausa diena, vējš būs lēns un gaidāms ļoti stiprs karstums, termometrs taviņš pakāpsies līdz plus 34 grādi atzīmē.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: es zinu, ka laiks iet ātri, bet es pavisam ātri pameklēju, cik sen ir šī dziesma. Uzmini.
1: Man patīk, viņš man...
0: Nu, cilvēki domā,
1: es tagad varētu... Jā, es, nē, nu, es jau dzirdēju, ka tu
0: tas
1: ļoti...
0: Tas man prasa lielu laiku.
1: Jo, jo tu ļoti apzināti to pateici skaļi. Šī ir tā gada dziesma. Un tagad tu man prasa uzmini. Nu, pagaidz minēšu.
0: Nu?
1: 90.
0: Trešais, tu domā, jā?
1: Jā.
0: Pilnīgi pareizi. Tā saka vismaz ChatGPT. Es vienmēr negarantēju 100% patiesu informāciju no mūsu vecā labā drauga. Kaut gan es viņam esmu atļāvies piešķirt augstāku statusu savā telefonā, par ko es šķiros no kaut kādas noteiktas summas telefonā. Nu, maciņā, teiksim tā. Jebšu maksas versiju.
1: Aha. Man arī tā ir, jā. Jā.
0: Tā kā ne melo man. Viņš paliks šo vēl dārgāks.
1: Vēl dārgāks paliks, jā?
0: Netflix sapalik dārgāks.
1: Nu, bet viss tak paliek dārgāks. Ko
0: tagad
1: tu ar to domā?
0: Tagad ir forši, ka Go 3 visu saliek kopā, un tad tev ir viss vienā vietā.
1: Vai Go 3 vispār baigi forši. Man ļoti patīk. Bet, jā, es to dziesmas atceros. Man bija 3 gadiņi, un man patik viņi, jā, es biju topā.
0: Tu klausies šo 3 gadu vecumā?
1: Nu, jā, nu.
0: Es klausies Eminem. Es no kaut kādām žurnālu vai avīžu kaut kādiem virsrakstiem un bildēm. Es biju tas, kurš griez ārā un lika, ko var uz, nu, tur kladītais un ierakstaisīt.
1: Oi, beidz tās kladītas.
0: Es biju ļoti par Eminem sapinojies, man ļoti, ļoti patika.
1: Tās bija tās fanu kladītas, man arī bija tādas, un tad visādas uzlīmes un visu, ko varēja dabūt, tad nu līmēja tai kladītē. Un...
0: Tur bija Dons un Lilī.
1: Linda Līn. Man bija Linda Līn.
0: Tas var būt, es nejaucu, neatceros, bet tur bija Detlefs.
1: Jā.
0: Stils ir nevainīgs, bezmīlīgi gārlēcīgs. Šo es izpildīju popielā ar draugiem.
1: Mēs kā Detlefam iet?
0: Es nezinu. Man ļoti Detlef, bieži ir šie jautājumi. Es pavisam nesen satiku The Hobos ģitāristu. Viņā māja rock'n'rolls. Tik laba enerģija, tik forša. Ar lielu prieku stāstīja, ka mēs arī The Hobos spēlējam rāčiņā. Viņš bija ļoti, ļoti pateicīgs un priecīgs. Tā kā redzi, kādu no viņiem var satikt. Detlefs.

0: jautājums. Bet Detlefs? Kur ir Detlefs? Detlef, ja tu klausies, uzraksti katru vietu. Nu, interesanti cilvēkiem. Nu, tās dziesmas ir ar tādu vērtību, ar tādām atmiņām. Un ļoti muzikālas un foršas.
1: Gribas tev izstāstīšu īstu stāstu, kā mēs?
0: Nu, pārmaiņas pēc izstāst man vienu īstu stāstu.
1: Jaunībā maziņi mēs bijām pamatskolas kaut kādās pirmajās, nu, kaut kur starp pirmām četrām klasēm. Un mēs visi bijām kā traki uz to papilu un visi pieteica pa visām četrām dziesmām. Un es pēdējā dienā pieteicu vienu dziesmu un es savācu bariņu ar džekiem un teicu, mums būs popiela un mēs izpildīsim tagad Detlefs stils un nevainīgs bezgalīgs. Un mēs uzgājām uz skatuves un Arnolds man prasa, a, ko mēs darīsim? Mums vispār nebija nekas samēģināts. Kad es redzu, kā mūsdienās, es esmu bijis pat žūrijā pagājušo gadu vai aizpagājušo gadu Pāles pamatskolā, kā cenšās, horeogrāfija, viss, tā kā mēs, zin kā mēs darījām, mēs vienkārši rālēkājām. Visu dziesmu stils, ja
0: un paķērāt pirmo.
1: Viņš kā augstāk kā ikri ļauj tā mazliet atrāvām pirmsgals. Vienkārši rokas grasāniem tā lai iztēlojās klausītājs. Stils ir nevainīgs bezlīdzis. Un tad, ja vēlpa nesiciet maziņiem vispār, bet tagad tas būtu izaicinājums.
0: Bet mūsu laikos arī, jaunības dienās mūsu laikos, mēs ar meitenēm ļoti cītīgi gatavojāmies vienmēr popielām un pēc skolas gājām, pēc stundām tātad gājām pie kādas ciemos un mēģinājām. Un tas tur tāds vesels process un ko tad ar tērpiem un kura loma tā katram būs un kurš tad tur vesela procedūra tā bija izvēlēties, kurš tad būs tas galvenais.
1: Un uztraukums un cīņa par uzvaru. Un man, kad es biju žūrijā, man bija ļoti grūti pateikt tam maziņiem, nē, nu, tā kā mēs izvēlamies citu, saprot, un tad cilvēks centies.
0: Jā, bet tā mana doma bija to, ka meitenes gatavojās cītīgāk, un manuprāt, tie priekšnesumi, ko puiši bija taisījuši, mēs ar meitenēm vienmēr sēdējām, ko viņi tur vispār neko viņi nedara, viņi vispār nav mēģinājuši.
1: Bet sanāk tā, ka tas ir labi, ka bija puiši, kur uz jūsu fonu vienkārši nobālēja. Tad žūrī saprata, ka šie ir malā metam, un jūs uzreiz jau automātiski bijāt daudz labāks.
0: Bet es ļoti spilgti atceros, ka bija arī tāds reizes, ka šie puiši, kuri ir mēģinājuši ļoti maz, viņi bija foršāki par mums.
1: Un tad tu saproti,
0: ka meitenes tur cenšās tērpi un tad uznāca puiši.
1: Necentušies,
0: nemēģinājuši. Un novācijas un paķer pirmo vietu. Un tad mēs ar meitenēm tādu, tas nav godīgi.
1: Un tagad iztēlojieties kaut kādu 8 pamatskolnieku, rokas gar sāniem.
0: Bez mēģinājumu.
1: Lēkā ikri.
0: Pirmo reizi.

0: joprojām lēkā.
1: Un joprojām vārdu smāk no galvas.
0: Stils ir nevainīgs. Deadlifts 2000. Okarts akadēmija, droši vien mēs varam pieminēt šāds lielos nosaukums, kur ļoti daudzi talanti izcēlās un arī godam nopelnīja vietu uz lielās skatūst. Un tur par to

0: mēs pat varam baigi nediskutēt, ka tie arī cilvēki, kas ir jau šobaldien, nu, to vietiņu izsituši, tad arī viņš šobaldien vēl kaut kur koncertē.
1: Okats skatu gan bija mazliet vēlāk, bet talentu fabrika pareiz, tie bija pirmie, kur bija Chili, Dons, tur Ai Andrejeva.
0: Bija tāds čupes no Limbažiem, man tā liekas.
1: Snakes
0: bija tāds.
1: Kas tur vēl
0: tur
1: bija,
0: tagad
1: jādomā.
0: Tagad, kas vēl kaut kur darbojās, kur nē, nu, piemēram, no Detlefa mēs neko neesam dzirdējuši baigi.
1: Jā, nu redzēja, Dons, tie ir tie, kas ir aizgājuši tālu.
0: Toreiz Aiša.
1: Aiša, jā.
0: Tagad viņi pastāv par Ai Andrejevu.
1: Jā, un tas ir ļoti forši, un Okarts skatuve, Okarts akadēmija, Okarts skatuve, kaut kas tāds. Tad es atceros, ka es gaidīju savu meitiņu. Tas bija 12. Gads, un man ļoti patīk skatīties šos koncerts, un es skatījos arī, kā viņiem tur iekšā iet, un sveicēns arī Martai Ritovai, un arī, starp citu, arī Kristīna Pāža, ar kaut, tagad kaut Kailu Solis, tā arī viņa bija tajā gadā Okarts.
0: Šonakt esmu šeit.
1: Jā, un es ļoti cītīgi skatījos ar lielu punci, kā tad viņiem tur iet, un es vienmēr iedomājos.
0: Kristīna Pāža arī tur bija,
1: jā? Jā, ar Martu Rito tajā, un tur bija daudz.
0: Kompliments Kristīnai Pāžai, viņa neizskatās, ka viņa tik sen varētu jau piedalīties kādā konkursā.
1: Jā.
0: Kad nesanākā jauna izskatās. Bet es atceros, ka es arī pamatskolā, es neatceros, kā to konkursu sauc visticamāk, ka tā bija Okarts akadēmija, mēs ar pamatskolniekiem, nu ar saviem klasesbiedriem, mēs bijām šajā. Un man lielākā vilšanās bija tāda, ka televizorā izskatās, ka baigā telpa tūkstošiem skatītāju. Mēs tur aizējām, tad beņķīšu tikpat, cik mums klasesbiedri bija 8 pamatskolā.
1: Tik arī var sasēst.
0: Bet
1: ļoti īstenībā forši šie talentu šovi, nu, vairāk tādu nav, diezgan
0: bet,
1: ja žēl. Domājies,
0: bet tas vienkārši bija sākums kaut kam jaunam. Mm-hmm. Ja tu tur trāpies, tad tu tur biji un izcēlies. Nu, protams, vieta ir jānopelna brīvi un neko nedēļ, bet tas bija tāds sākums. Un tagad var iet uz visām pusēm, plus ir soctīkli, bet tas bija vienīgais laikam tāds, nu, avots, no kā viss sākās.
1: Un viņi taču dzīvoja tur iekšā, un viņi nesatika savējos. Tur bija tikai tu dzīvo mūzikai, tu dzīvo, labi, viņi tur visu kaut kādu šovus arī taisīja, lai skatītājiem būtu interesanti.
0: Tā nebija Elijas iela tā.
1: Jā, Elijas ielā. Jā, es atceros, ka, bet tā bija talenta fabrika, man liekas, Elijas ielā bija.
0: Varētu būt, viņi es vienkārši daudz esmu dzirdējuši.
1: Un tad es jau spilgt atceros tirdzniecības centrs Mols, kur viņš šajā liftā brauc lejā, un tur bija skatuve, un viņi dziedāja. Atceries ar to liftu, bet tā arī bija talenta fabrika.
0: Jā, cik daudz mākslinieku. Izvietošana vēl trāpījās gaumīgi. Īstenībā baigi, ne? Mm-hmm. Ja tā padomā, tas bija ļoti nozīmīgs vienkārši solis cilvēkiem, kas tur piedalījās.
1: Jā.
0: Talanti izcēlās, protams, bet tas, nu, tagad tādu nav.
1: Bet es nevaru iedomāties.
0: TV3 ir talants.
1: Jā, starp citu ir pieteikšanās, ja tev ir talants.
0: Mēs varētu popielā būt talanti. Kas ir dziesma,
1: wow,
0: kā pieaugušie? Man ļoti patīk tā ideja, jo man viena pazīstama stāstīja, ka viņi ar draugiem bija aizgājuši pieaugušo popielu, pilna zāle, kaut kāds kultūras centrs, tur Dobeles pusē, neatceros precīzi vietu, un viņi bija pārpildīti telpu, cilvēki bija gatavojušies, horeogrāfiju, un viss baigi aizgāja. Un mums ir pieaugušo naudiņi, kur mēs varam patērēties kaut kādiem tērpiem vai izvēlēties savu dziesmu pa īstam un, nu, tā, ka ritīt. Nu, paskrāpēja sirdī īstā vietā. Kas ir tas, kas tev nāk prātā?
1: Es ļoti gribētu šādā pasākumā piedalīties, un es pat aizdomājos, ka es nevaru tā uzreiz pateikt, kura būtu tā dziesma, kuru es
0: vajag daudz variantu, ne?
1: Ļoti daudz.
0: Jo tu it kā gribi zelta vērtības no pagātnes, varbūt
1: jā,
0: Viktors Butovskis, piemēram, dārznieks.
1: Jā, vai videoklipi, piemēram, popielā arī Emīlu ar Tikašu, ar jauno dziesmu.
0: Jā, un tu sabērs Milcins skriemu tur.
1: Jā, pa skatu.
0: Tā kā vienā no teātriem, es neatceros, kurā tas bija, tur bija tāda skatu, nu, jeb tāda rekvizīta, kur griezās milzīgi tāda platforma, tu gāji un dailēji iespējams. Sveiciens visiem aktieriem, kas tur jā, atceros, jā.
1: Bet šis ir labs, ko padomāt. Kas būtu tā dziesma, ko šodien?
0: Labi, izdomā to īsto, bet iedod man vienu ātro. Nē, Ieva, nē. Ieva.
1: Nu, dziesmā, es nezinu. Zini to dziesmu?
0: Es nevaru būt balda.
1: Es nezinu. Bet jā, nu, dziesmas ir tiešām daudz, un kura būtu tā? Ļoti interesanti. Īstenībā tagad ar tādu skolas laikā jau tu ņēmi to populārāko, nu tādus, kad ļoti spilgt atceros Last Ketchup Song. Nu, tās kustības un tur forši visu izdarīt. Bet tagad?
0: Kas tajā laikā bija tajās dīvainajās austiņās un plejeros, to arī visticamāk izrādīja.
1: Jā, un tur nebija, vai šo ņemam.
0: Un tagad ir tik daudz iespējas, ka tu negrib nošaut greizi, it kā tā būtu tev vienīgā un galējā iespēja dzīvē vispārībā.
1: Jā, ļoti jāpadomā.
0: Ja tev būtu viena dziesma, ko tu varētu klausīties vienīgā visu dzīvi, viena dziesma. Nu, uz popielas ņemtu popūriju.
1: Raimond Paul?

0: vecās dziesmas remenu, un 15 minūtes mēs tur lēkāt.
1: Kamēr dzen nos no skatuves.
0: Kamēr tu domājis kaut ko svaigāku tev uzlikšu.
1: Var arī šo.
0: Šī ir apvienība gaisā. Atceries tādu modrus gaiskalnu, kas ir vispār oriģināls. Mr. Tape, viņš bija kādreiz senākos laikos. Arī, nu, uz mēles ir nevar pateikt, nu, palīdz, kur viņš vēl bija.
1: Jā.
0: Nu, tajā pašā, ko nevar

0: mēs par tādām zelta vērtībām runājām un nostaļģiskiem notikumiem, tad šis ir šī gada notikums un apvienības nosaukums, kur es nevarēju atcerēties, bet es atcerējos uzreiz, kā izslēdz mikrofonu, ir simtā debija.
1: No tā jau ir, kad ir uz mēles gala, bet nevar atcerēties. Bet vēl paturpinot Popils tēmu, mēs saņēmām ziņu, ka klases audzinātāja direktora tika iesaidināta vannā pie dziesmas Anniņā Vanniņā. Un es atceros, kad es strādāju skolā, viena klase bija uztaisījusi Popielā labvēlīgā tipa dziesmu Tukšu tačku, un viņa tai tukšā tačkā klases audzinātāja izvizināja pa zāli.
0: Bet tas ir izskans gājiens, vai nu ritīgi labi nostrādās, vai arī būs baigās nepatikšanas.
1: Bet tur bija ļoti labi, tur bija ļoti forši, visa klase bija iesaistīta un klases audzinātāja tik atraktīva un tas priekšnesums arī uzvarēja, protams, tajā gadā, bet tas bija forši izvizināt klases audzinātāja tačkā.
0: Jā, mums jau vairs nav tie, tie vecie laiki, kad ar lineāli pēc tam pa nagiem, vismaz ne cilvēku priekš. Nē,
1: skolotāji.
0: Man liekas, ka skolotāji arī iet līdz laikam, un tie skolotāji, ko es esmu saticis, piemēram, ir Jāņos, mēs bijām pie man labākā drauga Roberta, un viņa mamma man bija audzinātāja 1., 3., 4. klasē, 2. Piedzimē Jānis, kurš arī bija, un viņš ir vienīgais, kuram ir pār 2 metriem viņa ģimenē, sveiciens Dacē. Tātad audzinātāji, jā, un ļoti labi var redzēt, ka viņi pielāgojas tiem apstākļiem, vienkārši iet līdzi un nedomā tajā vecajā skalā. Tas ir baigi patīkami, un arī bērni drošāk pie tāda skolotāja laist, ka tu zini, ka nebūs, tā kā tāda brēms.
1: Jā, tāpēc mans ieteikums pat ir šādos pasākumos arī iesaistīties klases audzinātājai un parādīt bērniem, jo mūsdienās arī jaunieši un bērni, tas pēc savas pieredzes saku reizēm ir tādi pastumāki, jāpagrūž mazliek, jāpastum, jāpierunā, piedalīties, ja mēs bijām tādi, kuri, oj, popielai ziedu no klases, tur varēja būt 3, 4, pat 5 priekšnesumi, tad šodien ir tā, kad ir ļoti grūti stāstu pēc savas pieredzes organizējot skolā popielu, kad bija pat jāpierunā, aiziet, aiziet, aiziet.
0: Lai ir apgriezīt.
1: Jā, un tad, kad pieslēdzās skolotāja, kur savāc vai savāc to kopiņu un uztaisa, tad ir ļoti
0: dod
1: forši.
0: Piemēru, dod padomu, dod iespējas atvert acis ar kaut kādu pieaugušo domāšanu, tu var iedot kaut spēli bērnam, kuru viņš jau pārveido tajā priekšsumā. Un skolotāji var būt divos virzienos, un es domāju, ka tu absolūti man piekritīsi. Mums bija

0: Tāds disenītis skolā, un es arī vienlaik biju DJs, kurš lika vinām pārdziesmas, starp citu, nesām lielākās tumbas, kas bija, un tad mums bija skolotājs, kurš palīdzēja nes tumbas, un tad mums bija skolotāja, kur garšoja mūsu spraitiņu, vai tik tur nav kaut kas pielicis klāt. Saproti, ka tu baidies jau mazliet viņu ar vienu acis.
1: Nu, un tad bija vienmēr skolotāja, kur ieslēdz zālē gaismu.
0: Jā.
1: Tu jau zināji, ka tā, viss pa mājām tagad.
0: Un vienreiz vecākie 9. Klasē tās durvis, kuras vienīgās tajā zālītē mazajā bija mums pamatskolā, viņi ar kaut kādu virvi vienreiz bija aizsējuši cieti.
1: Vai ne tiek iekšā skolotāja?
0: Un es biju maziņš, un es biju palicis iekšā, man bija bail.
1: Cik jauki, kas par atmiņām,
0: kas par atmiņām.
1: Bet jā, mums te arī raksta, ka mēs popielā vienmēr izcēlāmies, jo uzstājāmies ar Marilyn Manson.
0: Tas arī ir
1: diezgan... Sveiciens, Aiva, tev, nu, tas ir iespaidīgi, klausies.
0: Tad man ir jautājums, no kurienes jūs esat, Aiva, ar saviem draugiem, ko jūs pieredzējāt bērnībā, jo Marilyn Manson ir tāda diezgan neraksturīga izvēle jauniešiem, nu tāda mazākiem.
1: Bet priekš popielas ļoti spilgts tās, ļoti spilgts, un laikam es arī, ja tagad domā, to es neņemu pat īsti dziesmu, kas man tik ļoti patīk. Kā skatītos šo tēlu, lai tu vari uztaisīt gan, lai vizuāli būtu koši, lai ar tērpiem būtu interesanti.
0: Tu jau domā kā producenti.
1: Jā.
0: Reitingi.
1: Jā. Bet tiešām man gribētos arī tad sagatavoties ar visiem tērpiem un nu tā, lai ir
0: nevis
1: koši.
0: Nevis saimnieks meklē sievu, bet jau meklē dziesmu.
1: Jā. Jā, jau meklēju dziesmu. Varbūt līdz nākamajai sestdienai būšu sameklējusi šonedēļ. Bet šodien notiek arī visādi pasākumi, Artur. Nav tā, ka ir tikai jūra un pludmales un pelde un saule.
0: Upe.
1: Ir arī lielā upe, ko mēs saucam par Daugavu. Mm-hmm.
0: Un, tur aicinam nevaldzēties, lieku reizīt vismaz centrā.
1: Nu,
0: jā. Tur galīgi paliek, bet tur būs ko redzēt.
1: Nu, tur būs ko redzēt. Un šodien tur notiks... Tur notiks Guinness pasaules rekorda mēģinājums. Pavisam oficiāls.
0: Un tas saīsinājums, ko tu neatceries, ir Gulf of Riga regata.
1: Jā, GOR.
0: GOR, ko mēs vakar iesaucām par GOR.
1: Jā, tātad Rīgā ar pasaules rekorda mēģinājumu atzīmēs Latvijas burāšanas simgadi un GOR atklāšanu. Un jau šodien, 28. jūnijā, nu tur būs... Nu, tur būs īstenībā baigi forši, varbūt jāizbrauc
0: cik
1: šovakar.
0: Cik tās tauras ir?
1: Tātad, kas tā pa kategoriju, kur mēģinās uzstādīt šo rekordu? Jā, visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas tauras.
0: Un miglas tauras mums uzreiz rada jautājumu dažiem, bet tie, kas ar kuģošanu vai burāšanu ir tuvāki, tie uzreiz saprot.
1: Tur varētu būt diezgan pamatīgs troksnis.
0: Tur būs, jā.
1: Un rekorda mēģinājums paredzēts no pulksten 18 līdz 18.30 īsi pirms GOR buru jahtu flotes svinīgās parādes. Un skatītāji aicināti notikumu vērot no Rīgas pasažieru ostas, kur norisināsies arī pats festivāls. Un rekorda mēģinājums un jahtu parāde tiks komentēta arī no festivāla skatuves. Šovakar tur ir tāds darīšanas. Un
0: kur jābrauc skatīties vislabāk ir, jo šo mēs parasti aizmirstam.
1: Es jau teicu, skatītāji aicināt notikumu vērot no Rīgas pasažieru
0: ostas.
1: Jā, tur varētu būt vislabāk.
0: Visticamāk, ka stāvvietas jau ir aizņemtas.
1: Jā, un tā pasākums ir īstenībā šogad tiešām tāds svinību vērts, jo šogad aprit 100 gadi kopš būrāšana Latvijā sāk veidoties kā organizēta kustība. Un šis Guinness rekorda mēģinājums būs viens no redzamākajiem Latvijas būrāšanas savienības 100-gades notikumiem. Mīļie draugi!
0: Tas ir īstenībā ļoti, ļoti iespaidīgi, jo vārdu Guinness rekords jau mums ir kaut kur dzirdēt, un varbūt mēs dažreiz nepārāk pievēršam varbūt uzmanību, bet tad, kad tu saproti, ka tavā upē, tavā Daugavā, tepat Rīgā, kur tu no pasažieru ostas varēs vērot,
1: ja
0: pareizi?
1: Jā.
0: Tu saproti, ka tur tiks uzstādīts iespējams rekords.
1: Jo redz, kā te vēl ir par tām miglas taurēm, jo tas rada tādu interesi, kā tad tas būs. Un miglas taure rekord mēģinājumam izvēlēta kā burātājiem labi pazīstams drošības līdzeklis. Vienlaikus tā simbolizē kopību, uzmanību un spēju būt sadzirdamam. Burāšanā drošība vienmēr ir pirmajā vietā, taču šajā notikumā miglas tauri būs arī kā vienotības simbols ar vienu kopīgu skaņu, vēlamies pievērst uzmanību burāšanai un parādīt, cik plaša un daudzveidīga ir mūsu kopiena.
0: Tātad burāšanas un kuģošanas iespējams arī kopienā. Miglas tauris ir ne tikai funkcionāls līdzeklis, lai es pieņemu pēc vārdu un nosaukumiem, lai izvairītos no kaut kādas sadursmas miglas laikā vai neredzamos apstākļos, bet tam ir arī saglabājusies tāda, nu, kultūrvēsturiska vērtība, tā var teikt, nu,
1: Jā, es domāju, ka noteikti, un man patīk arī viņu mērķis. Mērķis ir pulcēt vismaz 500 dalībnieku, lai rekorda mēģinājums būtu sekmīgs. Tātad tur jau nav tā, ka tu aizej un tev ir tas Guinness pasaules rekords. Tur ir jābūt

0: nu, kaut kādiem noteikumiem, kuri tev ir obligāti jāizpilda.
1: Bet viņi skaļam arī mēra.
0: Nu, tātad klausies, lai rekorda mēģinājums būtu vēl sekmīgs, vismaz 250 dalībniekiem miglas tauras vienlaikus jāpūš ne mazāk kā 10 sekundes.
1: Un viņi grib 500.
0: Viņi grib 500.
1: Labais.
0: Jā. Viņi uzreiz
1: iestu... Ja man būtu buru jaktēs, uzreiz laistu šodien.
0: Jā. Latvijas burāšanas savienības mērķis ir pulcēt vismaz 500 gor komandu. Wow. Un rekordu mēģinājumu uzraudzīs stjuarti, neatkarīgi liecinieki un oficiāls, tātad no Guinnessa rekorda, tiesnesis, kurš pēc mēģinājuma paziņos rezultātu. Sekmīga mēģinājuma gadījumā par rekorda titula īpašniekiem kļūs Latvijas burāšanas savienība un Rīgas investīciju un turisma aģentūra.
1: Tu iedomājies, kas ir par cilvēkiem ar zināšanām, ar entuziasmu.
0: Kādi ļaudis atbraukuši
1: jā,
0: uz Rīgu šodien?
1: Jā, un īstenībā tos, kurus jūs redzēsiet, viņi noteikti ir zinošākie iespējams daļā no pasaules.
0: Jā, varbūt jāpārķer viņu, mēs varētu ātri vēl kaut kādu rekordu uzstādīt.
1: Ņemam iespējas.
0: Kamēr viņi ir.
1: Izmantojam iespējas, ko vēl mēs varam uzstādīt par rekordu mūsu pašu Rīgā, mūsu pašu Daugavā. Un tajā pašā laikā mēs arī jau pirms tam runājām, ka lai noliktu kuģošanas tiesības vai tos mazos ūdens motociklus vai tikai teorija.
0: Sveiciens visiem, kuri ir uz ūdens.
1: Čau, un tiekamies pasažieru ostā,
0: ja? Jā.

0: tiekamies. Ostā?
1: Sešos bija,
0: jā? Sešos, jā.
1: Es tev gribēju kaut ko teikt. Man šī te ukulelīte atkal pietrūks. Vēl nedēļa.
0: Vēl nedēļa.
1: Mums drīz beigsies ēterlaiks. Līdz 12. Jev Janiša un Artūrs Medlis ir ļoti uzticīgi un jebkādos apstākļos, lai arī cik miegs mums nāktu, mēs esam jums uzticīgi pie pirmajām, otrajām kafijām un pankūku šķīviem brīvdienās. Labi, labi, draugi. Tāpat mums dažreiz sanāk arī aizvietot kolēģus atvaļinājuma laikā vai pēc maratoniem dažreiz mums sanāk kādu aizvietot. Tā kā arī darbdienās jūs

0: dzirdēsiet, piemēram, Ieva būs augsta ranga radio DJs un aitera personība zoopastā kaut kad.
1: Jā, būšu zoopast, nu, izmēģināšu, kā tad ir zoopastā, nu, gan bez tevis, Artur, jā, mums te vasarā tas tā pilnīgi ir normāli, ka mēs te tā pamiksējamies un esam dažādi viens ar otru un pamēģinam, kā tad ir arī vienam ar otru ar citiem pastrādāt.
0: Un īstenībā šis ir darbs, kur tu nevar attālināt e-pastam pieslēgties, lai tu varētu atvinājumu it kā paņemt, vai ne, te ir jābūt klātesošam un...
1: Jā, un tad 6. Jūlijā mēs ar Oskaru Lepperu būsim zoopastā, mēs jūs pavadīsim uz darbu un tas būs un...
0: 6. Arī bija tas datums, kad es sāku Oskaru pēcpusdienu atkal iestrādi.
1: Ā, tad Oskars no rīta būs, bet pēcpusdienā viņš nebūs un jā. Tad būsi tu, jā? Ā, nu paskaties, kā redz, kā mums te sanāk viss tā forši pamainīt un pačām bija dažāds ēters.
0: Jā, tieši tā, mums ir forši kolēģi, viens otru var aiziet. Tā kā ir forši, ka mēs varam būt kopā arī šajās karstajās dienās, lai arī kur mēs brauktu, iespējams arī kāds motociklu mūs klausās ar vai bez garajām piedurknēm un SPF 50. Ar to es gribēju teikt, ka šodien mēs meklējam ēnu draugi. Oranžais brīdinājums nevelti mums atnāca vakar šonaprēt.
1: Jā, mēs ņemam to vērā, nedaram varbūt tā, ka nu, karstums, karstums. Mēs tomēr dzīvojam tādā klimatā, ka mūsu tās karstās vasaras nu, nav tik bieži, lai mēs būtu tādi ritīgi norūdījušies. Jo, piemēram, Spānijā vai Itālijā, kur tāpat ir ļoti bīstams šis karstums, cilvēki tomēr kaut kā labāk viņu panes. Nu, mums jā. Ir tā, ka uznāk tas karstums un tad mūsu ķermenis ir varbūt kaut kādā šoka stāvoklī. Un tad viņu vajag papildināt ar lieku ūdens malku un kādu vēsāku drāniņu.
0: Sensties neapdegt. Un vispār jau ķermenis nesaprot. Mēs esam izteikti ziemeļnieki, bet pat Spānijā tajos lielajos karstumos es biju Malagā. Es biju frizētavā barbershopā, kur viņš teica, pat tad, kad es biju oktobrī, viņiem bija šāds apmēram laiks. Viņš saka, ka šis ir baigi forši, tagad turisti brauc pie mums, bet vasarā viņi paši ņem siestu to, jā, siesta bija tā dienas pārtraukums.
1: Jā, jā, man liekas, ka jā.
0: Viņi paši baigi nelien ārā. Un viņš teica, skaties, redz, kur mūsu vecpilsēta, Malagā. Un tik daudz cilvēks, kā tu tagad redzi vasaras vidū vai augustā, tu neredzēs, jo viņi paši izvērās no tā karstuma. Tā kā mēs nevaram kautrēties no tā, ka mēs neprezam karstumu.
1: Bet es 7. jūlijā došos uz Itāliju ar visu ģimeni, jo man jau... Nu, bet es skatījos, ka tad Latvijā paliks augsts, un tad man atkal prasās to siltumiņu, un es aizlaidīsim visu ģimeni uz Itāliju. Nu, tur gan sezona pilnā plaukumā. Es skatījos viesnīcas cents.
0: Tad tu 6. Būsi zoopastā, un 7. tu būsi...
1: 7. Es laižu prom uz Itāliju.
0: Zoopastā.
1: Jā, 6. Būs zoopastā, un 7. man jau būs zoopastā. Bet kādas tur cenas viesnīcām?
0: Nu, protams, kur tu būs ziemeļos?
1: Es uz ziemeļiem, jā.
0: Nu jā, itāļi paši uzskat ziemeļus to par... Nu.

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: City Finances – brīvība biznesam.
6: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
9: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā.

0: Daugavā iet gaisā, trūksnis būs pamatīgs un mums jau ir vairāk kā 500 reģistrācijas. Tā kā pastāv ļoti liela varbūtība, ka šis rekords tiešām izdosies. Un viss, kas piedalīsies un viss, kas skatīsies, būs daļa no šī te fantastiskā pasākumā. Tā kā tiekamies zūdens.
1: Forši!
2: Jā, man pārskrēja mazliet skudrīgs. Es spēju iedomāties, kas tur notiks pulksten 18.00 un jā.
1: Tātad rekordam vajadzēja vismaz 250, pieteicās jau vairāk kā 500. Tā kā es domāju...
2: Nu, tad jau vajadzētu būt kā saies.
1: Nu, bet protams.
2: Nu, nevar savādāk būt.
1: Vakarā 6:00. Tiekamies pie ūdeņiem.
2: Tiekamies pie ūdeņiem un esam klāt tik skaistam notikumam, kā Guinness pasaules rekords. Brīnišķīgi.
0: Superīgi būtu, ja jūs uzlikt kaut kādu burāšanas dziesmu, piemēram, I am sailing. Tas ir viens labs gabals.
2: Viens labs gabals, nu kāda runa, kas par kādu runa. Sveiciens visiem un lai skan. Lai skan un lai...
1: Es notrāpīšu uz īsto vismaz.
2: Un lai viss izdodas.
1: Aiziet.

0: Šis ir Rod Stewarts. I am sailing par godu visiem burātājiem. Šodien Guinness rekords. Jauns ieraksts lielajā grāmatā, vai ne?
1: Jā, un simtgade. Tie ir milzīgi svētki, un šodien ir jāsvin. Un šodien, tad, lai izdodās arī šis Guinness rekords,

0: rekords. Nu, tas man šķiet būs tāds vēstures grāmatā, ko ierakstīt tāds viens varens notikums.
1: Un tu jau, protams, uzreiz automātiski saka, mēs varam, mēs, protams, esam spēcīgi un mēs visu varam sasniegt. Arī Guinness rekordu grāmatā mums ir neviens vien ieraksts, bet tajā pašā laikā neaptverams daudzums, jau 500 pierakstu, kurš var iedomāties, ka vispār daudz varam.
0: Bet Latvietim tā ir. Mums tikai atliek pateikt, sadodamies rokās, jo mēs varam un mēs sadodamies rokās. Un mums tas vienkārši sanāk, mēs tādi esam.
1: Par to es nekad neesmu šaubies.
2: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.

0: katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top, top, top!
2: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,49 eiro un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 eiro. Mega, tālu nav jāmeklē.
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. Līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
7: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedera sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM Brīvdienas.
2: Star FM Brīvdienas ir gaisā un jā, nu mēs jūs esam iesildījuši brīnišķīgām brīvdienām. Mēs esam kopā pavadījuši divas foršas dienas no 9 līdz 12. Jau Janiševa Artūrs Mednis un nu ko lai mēs te vairāk sakam? Nu baudiet šodienu, baudiet tropisko nakti, tāda būs šonakt.
3: Un ja mēs tā filozofiski aprunājamies ar ļaudīm tiem, kas šodien strādā, iespējams ir kondicionieris pieejams.
4: Jā.
3: Tie, kas atpūšās, tiem ir baigi karsti.
2: Jā, bet...
3: Spriediet paši.
2: Spriediet paši, bet nākamnedēļ jau termometrs stabiņš diezgan aktīvi kritīsies, tāpēc izbaudam un iedzeram kādu malku ūdens vairāk šodien un baudam.
3: Dabojam vēsmiņu kaut kādu, jā?
2: Dabojam vēsmiņu.
3: Un baudām vasaru. Čau!

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien lielākoties saulains laiks, tomēr brīžiem sauli aizklās arī kāds mākonis un vietām arī īslaicīgi uzlīs. Vējš saglabāsies lēns un daudz vietu valstī gaidāms stiprs karstums rietumu un centrālajos rajonos pat ļoti stiprs gaiss iesils līdz plus 29, plus 34 grādiem. Līdz ar to spēkā arī oranžais brīdinājums. Un vietām līča piekrastē un austrumu rajonos, nu tur mazliet vēsāks 25, 28 grādi. Arī Rīgā gaidām lielākoties saulaina un sausa diena, vējš būs lēns un gaidāms ļoti stiprs karstums. Termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 30, plus 34 grādi atzīmē. Un šonakt ir tā saucamā tropiskā nakts, kad gaisa temperatūra nepazemināsies mazāk par 20 grādiem. Bet baudam šīs siltās dienas, jo jau nākamnedēļ sinoptiķi sola. Nu, nākamnedēļs nogalp tikai ap 17. Ir ko baudīt, lai jums foršas brīvdienas.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: čekerus un remdē izsaukumu, lai kur tu būtu. Salda. Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1,400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos Svadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
5: Piesakies TV3 OVH čērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē!

0: jūnijam visā smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un smaržo tīrs!
1: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedara sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
4: Kroko!
3: Dīls!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokalt jautājums.
0: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultām, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
4: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
1: Dievu, viens, dievu.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkumu maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinētiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami, vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliknis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
5: Kroko!
4: Dīls!
6: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
7: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
5: Wow!
8: No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.

0: sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
1: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijā.

0: un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties, jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā dr.klauns.lv.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotoru, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
0: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10:10 TV3 un GO3.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

tevi ieraudzījis zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēmas nepacelt.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, €99. Zaļiem zirnīšiem vai marinētiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami vispār €79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvniekas palvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpes veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonaskapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5% vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
5: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Meklēj vairāk Akropola Latvija LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: Maģistra studijas tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
4: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus.

0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa. Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10. TV3 un GO3.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Tad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
7: City Finances – brīvība biznesam.
8: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
7: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam
3: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor Škoda.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
1: Autora rubrika Pit Stops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas.

0: kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā, visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam!
4: Laižam!
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: Topco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
1: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.

0: mazākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
2: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OVX čērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē!

labākā mūzika lieliskai dienai. Stāv!

0: Zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

좋아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.